0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Lucija, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski i one skrame.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
0: Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Weekend na Radiju M.
1: Dragi moji slušaoci, hajde da se družimo zajedno i da plešemo zajedno danas malo nešto energičnija muzika nego inače, da ispratimo ovaj vikend kako treba. Muzičke želje mi pišite na broj 061-931-131, a naša draga Nađa, koja već dobro zna naš broj telefona, očigledno, tražila je pjesmu od Rijane, tako da evo ide Rijana za Nađu. Nađa, hvala što nas slušaš.

0: Radio M. Vikend na Radio M.
1: A vijest o oproštaju Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine posebno je obradovala Rumune. Džeko će 2. oktobra protiv Švedske posljednji put obući dres zmajeva, a zbog oproštaja neće igrati protiv Rumunije u utakmicama Lige nacija. Rumunski mediji njegov odlazak nazivaju odličnom vješću za selektora Rumunije koji će debitovati u ovom takmičenju. A naravno, zašto se raduju? Pa razlog je jasan, zato što bih pospremio sve odmah tu na terenu. Džeko je protiv Rumunije odigrao 6 utakmica i postigao 3 gola, pa će njegov izostanak, eto, za njih da bude veliko slavlje i olakšanje. Znači, Rumuni jedino imaju šancu kad Džeko ne igra. Eto. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sa Sev Seksom, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Čuriš, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Žene Zlupe Sela Jauka, slušate Radio M.

0: vikend na Radiju M.
1: Dragi moji slušatelji, 13 sati i 33 minute, u vikend programu se družimo još malo. Ako imate slučajno još neke muzičke želje koje mogu da ispunim, pišite na 061-931-131 ili na društvene mreže, naravno. Družimo se još malo, slušamo muziku.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Čelović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: kompanije za dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Darčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Radio M.
1: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
2: Halo, prodavnice poklone, izvolite.
1: Da sam budan i kada
2: sam. Gospodin, donijet ću vam poklon.

Moja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. Baby.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

pali. Prašiće im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš im treba moja pipa uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja, prošim.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.